Čačan oni riči, što mi uvijek porja čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je trača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine voli.